me da si so ya suna ti mi ngbe na nya mi mi salamu fu fra ba betna si non du na nya bo ano pe ma mincha madam dokas manyane ti ye se ho mfa obade enka ho no hwe so na ho sa yare na mincha chire williams chire williams o kbk mi cha cho pa no pa